0: ناپاکتی
1: خانو بیا چی اس کس من نقصانی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
0: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-937
2: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیاں داغ دبے ہو جائے دور
2: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
3: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
4: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
5: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
4: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
5: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
6: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
7: گلپان پانے تو کوری جا یا گلپانے چکل دے ہم تا پوسکم نوائی گلپان رالا او گلپان لالا
8: دا ٹول ہائی دا گلپانے نہ بغیر نکی گی زما دا حسن راز نو ٹینشن بیوٹی کریم دے نو ٹینشن بیوٹی کریم کے نو ٹینشن وائٹنگ سیرم لکشانی پتلی کے میکس کئی او جادو گورے یا بتا تو ہم خلق وائی چی نبیلا رالا او نبیلا لاڑا مزید معلومات و لپارا ہیلپ لائن نمبر 0334-940-937 یعنی 0334-940-937 نو ٹینشن یعنی کہ تاسو بہ ٹینشن بالکل ناخ لئی
9: السلام علیکم زما نوم دے سید الطاف علی شاہ مرغوب سره می تعلق دے او تاسو ټول مینوالو ته دا خواست دے چې تاسو استعمال کې نو ټینشن بیوٹی کریم بیا تور دے او کار سپین دے
10: السلام علیکم ز بلال ټیلر د باجان زما مینوالو ته ما په خوخه استعمال کې نو ټینشن کریم د نو ټینشن ټول پروډکټس چې خو د اعتماد سره کار کوي د بیا تور دے کار سپین دے نو ټینشن زندہ باد
11: ما د خوخه کریم نو ټینشن بیوٹی کریم
12: زندہ باد
13: السلام علیکم زمان رحمان علی دسوابے سر میں تعلق دے ٹول مینا والے تو مشورہ ورکوم ٹول استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم
14: السلام علیکم زیم رحمان شاہ دکوٹی نیرنا زما مشورہ نو ٹینشن یعنی کہ تاسو نو ٹینشن استعمال کریں اور زت دیر زیاد مطمئن ایم او ما استعمال کری دی اور مال 100% ریزلٹ را کرے دیں دبے توڑ دے او کار مکمل ٹک سپن دے نو ٹینشن زندہ باد
15: السلام علیکم زمانم دے آر جے زبیر خان او تاستا یو مشورہ در کم دا نو ٹینشن بیوٹی کریم اور دا نو ٹینشن پورا پروڈکٹس زکا چھ ڈبے توڑ دے خو کار سپن دے نو تاسو هم استعمال کې او اعتماد سره خپل مرګرلا هم مرکول شي.
16: السلام علیکم، زین صدام خان د باجانا. زما په خوخه یو کریم استعمال کوي، نو ټینشن دا به تور د کار سپین دی، نو ټینشن زنده باد.
17: زیم سجاد ارمانی او زما مشوره نو ټینشن، نو ټینشن کریم استعمال کوي، ځکه چې موږ استعمال کړی دی او موږ له 100% رزلټ راکړی دی. تاسو لپاره تحفه نو ټینشن کریم دا به تور دی او کار مکمل سپین دی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: هلکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
0: انکل جی له کار چې وکم نو بېدم شم، په پټو او جسم مې درد نشي، دا خو په سر چې لږ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبر نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
0: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدل۔
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا۔

ay palamana wala qasam ne sam hat de ko wala manam de ko rega wala zale yadi de rayat ka palamana aje kale basata kal tuma kana tower ki chuma programuna ko aga waqtun de rayat ka bya jita san zar biryani ra wali wow wow wow جی بالکل پہلوان ڈیرا ڈیرا من زمن یو زول لسنر دیو بس بس ڈیرا من اللہ دے خوشحال ہے پہلوان.

اوجی السلام علیکم سنی بھائی, آپ کے پروگرام بہت زبردست ہے, سب سننے والوں کو سلام, ہر سلام میری سب بہنوں کو. ایم نازش نور فرام چپگرام, تھینک یو سو ویری مچ.

جی سنگھ ہے زستاس سٹوریم ما تو اردو ڈرامے سانگ والے گو من نہ خوری خوشحال ہو سے سید غنی راغلے دش پہ مال خوب راضی استا شوڑ ما آسمائے بڑے رانا مننا سید غنی زما ڈیران والوں کا سلام سید غنی ماس ماں ڈیران کی اوزے وار ریبل دی تو سم گران کار دے گل رنگا

السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې شو نایس تا آل سسٹر تا سلام آئی ایم مہرا شیرازی بخیر علی السلام علیکم السلام علیکم کیسے مامو آپ کا شو بہت اچھا ہے نفیسہ خان کو سلام آل سسٹر کو سلام میں ایمان خان دورانی بٹل سے بہت شکریہ ایمان خان اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم نظام بھائی پخیر علی پروگرام زبردست ہے جمل خان ما ٹولو اور دن کو تا ہم سلام بھائی کال کوم نہ لگی دا بلی جمل باپ نہ بالکل شاید پیٹیشن کے مسئلے بھی بیزی بھی نو تاسو اسٹوڈیو نمبر تک کالو کے 0309 7 11 88 99 بھائی ڈرامی نیم دے زبر زبت پلیز یہ پلے کریں السلام علیکم سنگ بھائی او بھائی زما آل سسٹر تا سلام او بھائی جن کو تبائے تا سما پی جنے ز پیشو ما دونوں جڑے پیشو میاو پاگل جا جوگی مجھ کو کہو تم ہاں میرا عشق سب سے جدا تو بالکل جناب دی تو وہی ایف ایم 88.4 نظام بھائی زمنگ دی خویندو تا خویندو زان لا داسی نمونه ایخی دی چیزو ورتا حیران شم او دا ټول پاکستان نمونه پا یو میسیج کی سینڈ کی زمنگ خو اخلاق او تورو خویندو تا سلام ټولو خویندو تا سلام مخ نواز ملنگ پرام برتونه زمنگ دا پروگرام کلا دا کنا سلام جی سنگھ ریڈیو میں اوس آن کو پروگرام ڈیر خاص خستہ روان دے عارف شاہ یم بالا بانڈے عارف شاہ خیر والی سلام علیکم مامو پروگرام ڈیر خستہ دے ٹولو تا سلام سنا یم بٹگرام نا سنا خیر والی سنا خی سارا ستاسو زیتا سکول تا رازم خو سم بد خلق دے ہادیا بدماش ہے ما بامو دا آواز دی اوریجنل دے ہادیا بدماش ہے ما نا دا میں ڈاؤن لوڈ کرے دے دا میں نیٹ نے ڈاؤن لوڈ کر دے جان لا وہی وہی قربان وہی زار شما وہی باجی وہی تھنگڑا درتا آواز چونکہ شاڈولا وہی دا میں ڈاؤن لوڈ کر دے جان لا میں پپائی سو آگست دے پپائی سو پیشی میں ور کر دی پیشی مامو سارا تو وعلیکم سلام ہادیا بدماش ہے ماں بدماشان خلق پکی راغل یا اللہ خیر یا اللہ خیر ما پٹ کے اے مامو دا سندر اپلے کا سلام لب ور زمالی بنے دی وی وی جانان زما چپ خوشان وی ولی کنا اپانڈو وی اللہ ما تا چا سلام کو علیکم سلام اے مامو زما سندر پلے کا کنا مامو شاعری او کا اے ماج وار مانی شاعری نی بڑی ریو کو اپنا بنا اے پیشو کتب شادوش لے نو دچا بسو کی آئیم خوشبو اللہ اللہ اللہ دا خدا ظالمان خوشبو سمشا

0: جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوري دلی.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک,
3: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
4: محبت سمیٹ کر.
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل

لوټونه ډیر بګران راغلي څوک ټرکونه خالی کې څوک لیبری کوي څوک ټماټر خرسي ډیر بګران ملاویږي او زه ما د خلک تی روکشي چې په داسې خلکو ونې نوټونه شیندي نشې کوي او تماشې کوي د روپۍ قدر وکړي دا روپۍ کله کله وي دا ځواني کله کله وي سلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ جسٹ آپ کو اسپیشل سلام پیشو کوئن خیر والے پیشو نظام مامو ایمان خان دورانی آج ہمارے گھر میں گھر ہیں آپ کو سلام کہہ رہی ہے آئی ایم نفیس خان دورانی بٹل سے بہت شکریہ وعلیکم السلام سلام علیکم مامو جان تاسو سنگ ہے می سارا ہے مسارا خوشحال ہو سی سلام مامو شو تے ویلکم ہادیا بدماش ہے ماں وے اللہ مامو ال سسٹر تا سلام ہاں سلام سارا تا ہادیا بدماش ہے ماں سارا کبھی خی نو پروگرام تراشا ہادیا بدماش ہے خلق بدماشان

0: کمال میں ہوکا مینا والا شم کمال میں ہوکا
1: چبا سر شال جوڑلا سونا
0: شاید غنی دا کریم ڈیران تھا وہ بولے گا انسان پوری دنیا کے خپل کور والے نہ یری گی نور چھا نہ نہیں یری گی آسمان ڈیران نہ وہی آسمان سب ہوخیار ہے وہی اے ہدیہ بدماشی تد کم زے آئے مجوار مانی
1: خبر
0: نظام مامو ماتا دا سانگ پلے کھے پلیز پلیز دارس کل کھلوی مامو میں نے ایک شیمپو ختم کر دیا مامو جب میں شیمپو لے رہی تھی تو محسن شاہ نے صرف شیمپو دیا اور کہا کہ ہربل آئل نہیں ہے تو میں نے صرف شیمپو استعمال کیا اس سے میرے بال کون سا شیمپو آپ نے لیے اور آئل تو شروع سے موجود ہیں

خبر دکنا نظام ما ته چاوم سلام وکړه هغه ته وعلیکم سلام ایم نفیسه خان دورانی مامو املا شیمپو شروع میں نہیں تھا کیوں نہیں تھا سب سے پہلے

0: یو زخم بیچے بجوڑ شی ہزار زخم نامی پزڑ دی مڑ بش
1: ملا بہن
0: سکون گسی میں اور دیکھ برسبینا نوا سکون گسی میں اور دیکھ برسبینا نوا دمرا خبر شما چما

بھائی انسان دنیا کی پیشو نہیں ہری گی بہو میاؤں میں کھوائی کرنے دی پیشو سر والے کھاڑی کھوائی مرستا سو دا خاندہ دا داسی میں کھوائی کھانا ظالمانو اللہ اکبر ڈیر خیستا لالا جانا.

0: ډیر خستا ډیر مننه تاسو خوشاله اوسه آواز اوسه او کنه مینوالو مینوالو زمونږ سی پادکاسمیټکس په تاسو ته ملاویږي پرائم سپر سٹور اینڈ ڈیکوریشن نیز اٹک پنگ دورے بٹگرام دوبئی مارٹ نیز اٹک پنگ بٹگرام کے بتاس تو زمونږ ټول پراڈکٹ ملاویږي الخلیج بیکری اینڈ ڈپارٹمنٹل سٹور دورے بازار بٹگرام کے بتاس تو ملاویږي رائل بیکری بٹگرام دورے چوک کپیت اللہ سر بتاس تو ملاویږي الفجر سپر مارٹ مین بازار دورے چوک عبدالسلام سر بتاس تو ملاویږي افضل میڈیکل سینٹر بٹگرام نیز حاجی محمد گل مارکیٹ ڈاکٹر احسان اللہ سر بتاس تو ملاوے گی سبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر تاج محل پلازا لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کے بتاس تو ملاوے گی احسان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام جان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبدالسلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ پٹگرام کی تاسوتا اسامہ سر ٹول پروڈکٹ ملاوے گی صفات کاسمیٹکس لور سے ضرور تی واخلے اسامہ شاپنگ سینٹر سیمنٹ سینٹر فقیر خیل پلازا لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کی بتاست ملاوے گی اسرار ساست ملاوے گی ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دواخانہ یونائٹیڈ مارکیٹ کی بتاست ملاوے گی وسیم جنرل سٹور گرولے بازار کیوں ملاوے گی بابو دی ہٹی جنرل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ بابو لالا سرو ملاوے گی مصطفیٰ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر جنرل سٹور نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹگرام کی وہ ملاوے گی تنویر احمد میڈیکل سٹور کی وہ ملاوے گی اسرار ڈپارٹمنٹل سٹور مین بازار بٹگرام کی وہ ملاوے گی ملوترا فارمیسی نیز پی ایس او پم بٹگرام کی وہ داستو ملاوے گی ریاض میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ میں ملاوے گی دوبئی مارٹ کی بتاس تو ملاوے گی سیف میڈیکل سٹور دورے چوک کی بتاس تو ملاوے گی بٹگرام فارمیسی ختم نبوت چوک اسلامی بینک تمخامخ بتاس تو ملاوے گی انعام سرا ایمان کریان جنرل سٹور کے بتاس تو ملاوے گی بلرام وجے نیو سرحد میڈیکل سٹور کے بتاس تو ملاوے گی مین بازار بٹگرام فرحان میڈیکل سٹور دورئی چوک بٹگرام کے بتاس تو ملاوے گی ڈاکٹر بخنواز سرا شمس الانام شمس الحیدر لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 بنا لئی کی بتاس تو ملاوے گی نو یو زلے ضرور واخلے مینوالو زمنگا صفات کاسمیٹکس استعمال کے تاسو ڈیرا مننا خوشحال ہو سے تاسو منگ تک کال میسج گپ شپ لگو زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل مولڈ بٹگرام ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا اور سر رابطہ ہوئے تاسو تب 10% ڈسکاؤنٹ سر ملاوے گی محسن نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 صفات کاسمیٹک ضرور واخلے یو زلے ضرور استعمال کے پروڈکٹ زمگ چک ہے یو زلے ضرور خوشحال آباد اسے مینوال خپل خیال ساتے خپل صحت خیال ساتے خپل دا مشران خپل دا کشران ہو خپل دا رونو خویندو گاونڈیان ہو سوک دل عزت کی بدل کے والا ڈیر مینا ورکا سوک در سر مینا کی بدل کے والا ڈیر عزت ورکا وہی مینا پتلو رات لو جاتی گی کل راز کل بز درزم مینا یو بل ڈیر مینا ورک ہے اوی جدائی رغ للا ردوش میں مرگ میں قبول لے جدائی نہ قبل او مانو اس بتا سونا زما سبا میں انشاءاللہ دا ٹیم بیا گپ شپ لگو استا سو میسج کال باخلو اس را کے مات اجازت تو دعا گانو کی میاد ساتھ ہے لارو درنا
1: دل بٹگرام دا خلقو پا بار بار غختنہ باندے دا نیو جرک سنٹر میدان ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا چدوی با دا شل رزی او پی ڈی کوی یعنی دا ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با پر کلینک کی موجود وی نو کچاری تاسو دا میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر دما ارکن نیسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د ګردې کانې د تریخی کانې یا د نور یو شمیر

0: next mass of the show was assalamu alaikum Mr. and Emado.
1: Wa alaikum assalam.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: And alhamdulillah, I'm also fine. And welcome to the show. Show is very nice. Thank you so much for your texts and our show. The next mass of the show was 8 اکتوبر 2007 میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا پورے پاکستان میں یا شاید پوری دنیا میں نہیں اس طرح نہیں تھا آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں یا غلط سمجھ رہی ہوں جس شو کی وجہ سے میں ریڈیو کی دنیا میں آئی جس شو کی وجہ سے میں نے ریڈیو کو سننا شروع کیا جس شو کی وجہ سے اپن ریڈیو کو سمجھنے لگا سو آج وہی شو میں انسلٹ ملتا ہے کیوں یار ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں ہے ترستے ہیں لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کو میسر کیا ہوئے آپ نے تو بیکار ہی سمجھ لیا اچھا میں تو اس ٹائم دنیا میں

بای د وی نیکس ما سب شو از بایسا سو خاستا سو ایج مس ساسو ایج او مستر الا خ پته لګی زما سو ایجو مته نه دی یاد اوس شو اچھا اوس جسٹ کی وجہ 22/1 مطلب جنوری 2026 ڈیٹ ہاں مننا اکیلے رہنا سیکھ لو کیونکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں دیتی ہے کسی کا ساتھ نہیں دیتی ہے اوکے تھینک یو اچھا آئی ڈونٹ سیم گڈ ٹو ایوری ون یعنی پوچھا کہ دا مطلب گرامیٹیکلی یا کزوگر مطلب مطلب contextual hum meaning clear na razi and I like this very quality of mine na poi gam pati mandi I like and I like this na samun nakhri manana next maze shoji madhu akhrot bhej do aapke liye kyon nahi zarur hum intezar mein dri sadur boje pizze boje to boje yo boje khulasi mera bolega charun le khair bhi yani

0: ما تبي الشعار في صلى ما سمخو كم كار
1: مجان
0: نو پرګرام هم دغه شند کې جاری تا ساری وی غابې د شپې چې مسانی خندګانی ما الیکشن د ګراشا ادا کم چې عاشقان حضرات دې
1: لري عاشقان مبارک او شیر ما سکنه کی هم نه پوچا کی کسی اور کا ہونے لگا تو مسکرا کر بولا کی اب تی کب
2: واہ
1: کیا او بلی میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کیا اور ملال بھی نہیں چوسا ملال سے تو معلوم
0: بخیر کی تھینک یو میسر معلوم